0: ラッキ
1: ー。 My dear my、dicevi non mi importa di nessuno、non cercavi guai。